0: Ja, nå er gode nyheter til alle som er fra Drammen, Moss, Innlandet, hele Nordland og alle som er under 25. Det har vært ekstremt varmt i Frankrike i sommer. Noe som gjør at champagnedruene der har fått veldig mye sukker i seg. Det er det som skjer når det blir varmt. Og det fører til ekstrem høy alkohol i kommende champagner.
1: Men er det lov i Norge da?
0: Nei, altså i champagne har det ikke vært lov, for der har det vært begrenset. Ingen champagne skal være over 13% alkohol.
1: Nei.
0: Så nå har champagne-regionen og sjefene der sagt, greit, siden det er så mye alkohol i året champagne, så må vi bare heve grensen altså. Ja. Så nå kan du snart få champagne med 15% alkohol.
1: Men det en ting jeg ikke skjønner.
0: Ja.
1: For hvorfor er det gode nyheter for Drammen?
0: Fordi
1: drikker du champagne i Drammen?
2: Nei, hei, hei, mimosas til frokost. God start på dagen.
1: Men det er ikke champagne. Ja, det er jo
0: Lotte,
2: kan ikke jeg ha champagne i mimosaen min?
0: Lotte, du kan
1: er
0: det
1: ikke men... mer prosecco da med?
0: Prosecco, du sier prosecco med å prosecco.
2: Prosecco, aperol og prosecco.
0: Men det er jo det som er med Drammen og med oss og omegn og alle under 25. Man går inn på polet med ett mål for øye, og det er å finne den høyeste alkoholprosenten.
1: Det er jeg enig i, det kjenner jeg meg veldig penger, enig
0: da. Ja, og her er det da plutselig champagne som har den høyeste alkoholprosenten når det kommer til bobler. Ikke sant?
2: Men hva ligger en champagne på?
0: Nei, det er jo alt fra 400 til mange, mange, mange, mange tusen da.
1: Og det er derfor du drikker prosecco.
2: Der mister du meg litt.
0: Ja. Ikke sant? Ja, for du, jeg glemte at du også må, du må motregne mot pris, ja, og da faller du av.
2: Tror aldri jeg har kjøpt en vin til over 200 kroner.
0: Nei, men i helvete.
1: Ja, det er det jeg prøvde å si. Hun aldri, drikker ikke champagne.
0: Aldri en vin over 200?
2: Aldri en vin over 250.
0: Ja, ok, men det, du får masse bra vin til 250, så det er greit.
2: Ja.
0: Ja.
2: Som regel så ligger jeg på... 150.
0: Nei, slutt. Men,
1: 150.
0: Men legg på den siste 50-lappen og få noe ordentlig godt da.
1: 200?
0: Ja. Det er på grensen å starte. Ærlig talt. Ærlig talt.
1: Du tjener jo ganske godt.
0: Du tjener dritbra.
1: 250.
0: Jeg vet hva du tjener. Du tjener mye bedre enn 150 kroner vin. Ja, skjerpe seg.
2: Du skal ha flere, og så blir
0: ja, da, og det
1: dyrt. Det er det å være ung ut og kjøpe dritt drikke.
0: Hun er jo ikke ung lenger.
2: Nei, jeg har aldri møtt en rødvin jeg ikke liker. Helt seriøst. Det finnes ikke dårlig rødvin.
1: Det finnes dårlig rødvin,
0: ja, det finnes så mye dårlig rødvin.
1: Er det Senorita den heter, den billigste?
2: Ja, jeg har ikke smakt det. Jeg går ikke for de billigste. Jeg skal ikke ha noe søtvin. Der setter jeg ned foten.
0: Du er ikke på den der kirsebærvin til Solveig eller annet etter? Nei. Ok, men da vet du det, Lotte. Heretter kan du drikke champagne og få god med fyrings i pappen.
1: Gøy.
2: Det er verdt 400 kroner hvis jeg bare trenger å kjøpe en.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: vi snakker om det å være med noen hjem. Og så er det middagstid.
1: Ja.
0: Har det hendt at du har blitt sittende på rommet mens familien du er på besøk hos spiser? Og er det fortsatt sånn i 2026? Og er det forskjell på innvandrerfamilier og ikke? For jeg har nemlig hørt at der er det helt uaktuelt at noen sitter på rommet mens andre spiser.
1: Jeg har sittet på rommet, jeg.
0: Du har det?
1: Og ventet, ja.
0: Ja, jeg kan ikke huske å si at jeg har sittet på rommet. Men Marius skriver: Niklas, det her er definisjonen på norsk ukultur. Satt alltid på rommet til kompisen min mens morra ropte at det var mat. Jeg følte meg som en slags kriminell der jeg satt, mens jeg hørte de klirre med bestikket nede. Det var helt krise, sier Marius.
1: Jeg husker faktisk den følelsen jeg også.
0: Amira skriver: dette skjer ikke i innvandrerfamilier. Det jeg lover deg, der blir du dratt etter ørene bort til bordet, uansett om du er sulten eller ikke. Mamma hadde klikka om noen satt på rommet og sulta, sier Amira.
1: Ikke sant? Ja, det hadde stemt jo det du...
0: Ja, jeg visste at det var sant. Ja, de er mer gjestfri, vet du, enn vi kjiper litt innskyldt av nordmenn.
1: Ja, så er det det. Men jeg mener å huske at det ikke føltes frekt. At det var litt mer sånn, hvor har jeg avtalt med mamma å spise i dag? At det var kanskje litt mer sånn...
2: Jo, men det er vel ikke frekt å stå over, men jeg tenker mer at det er sånn, om du inviterer den som er til bordet.
1: Sitter, ja. Men det er et størselig syn. Hvis du ser det liksom utenifra og ser det for deg nå, ja. Så er det akkurat sånn du sitter en sånn i fritselselle, liksom, og ikke får mat.
0: Det er ikke snakk om så mye mer mat til et barn heller, altså. Det klarer man jo. Og du er jo mor til to nå, Marte.
1: Ja.
0: Hvordan kommer du til å håndtere denne situasjonen når barn begynner å bli med hjem?
1: Vi driver jo ham med barn hjem, senest i går.
0: Ja.
1: Vi driver ham med barn hjem, skjønner
2: du.
0: Men da har du avtalt med mor og far kanskje fortsatt?
1: Da er det veldig planlagt. Det er planlagt sånn en uke i forveien, og ja, selvfølgelig får de mat.
0: Men det er fordi de er så unge enda. Det bare renner ikke inn masse folk etter skolen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg husker noe jeg hadde med meg, jeg kunne jo finne på å ha med 4-5-6 stykker hjem fra skolen.
1: Ja.
0: Og da husker jeg at fatteren bare satt i gang med å lage pannekaker. Ja. Det ble løsningen da, liksom. Da var det alltid pannekaker.
1: Det er smart.
0: Hvor mange er med hjem i dag? 5 stykker, ok, da blir det pannekaker. Det var også det eneste han kunne lage, så ok.
2: Ja, jeg tenkte sånn, pannekaker er jo ikke den letteste maten å lage til mange.
0: Ja, men han var en...
1: Det tar så sinnssykt tid å lage pannekaker.
0: Ja. Åja, sier du det?
1: Ja, du må steke en og en.
0: Nei, men fatteren kjørte dobbelt panne.
1: Hey.
0: Ja, ja.
1: Dobbelt panne?
0: Han var dobbelt panne, han var helt rå på pannekaker.
1: Det har jeg aldri tenkt på.
0: Har du aldri tenkt på det, dobbelt panne?
1: Nei, det er dritsmart.
2: Det er faktisk ganske smart.
0: Hva skjer?
1: Jeg har tenkt på det, du eller? Altså, jeg elsker pannekaker, altså det tar så lang tid.
0: Dobbelt panne tar halvparten av tiden. Herregud, altså, dere må snakke mer med meg om hverdagslige ting. Jeg har åpenbart løsningen på det for dere.
2: Jeg fikk lyst på pannkaker.
0: Ja, det er godt, altså.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning.

0: håper at du har det bra. 15. september allerede. Vi har fått det bare halvveis i september allerede.
1: Oh shit.
0: Det går altså så unna.
1: Og da er det snart oktober, og da er det snart Halloween, og så går vi inn til november, og da skal vi pynte jul, og så er det jul! Du glemte det viktigste i oktober.
0: Valentine?
1: Nei, det er i februar.
0: Oh, ja.
1: Oktoberfest!
0: Oktoberfest, det har jeg aldri feiret.
1: Drinking wine, feeling fine. Da, da, da, da, da, da.
0: Jeg har altså aldri vært på en oktoberfest i hele mitt liv.
1: Du?
0: Ja, jeg vet det.
1: Det er veldig utippet.
0: Men du er selvfølgelig en som går bort på Jungstorg i lederhåsen og dirdel.
2: Jeg har faktisk aldri hatt på meg kostyme. Jeg har dratt hit til hettegenser og drakk sånn liter øl.
0: Det er bare tristere. Ja, det er bare tristere. Det er bekmørt.
1: Jeg er typen som har vært på den originale i München, ja. To år på rad, fire dager hver.
0: Fire dager hver, er ikke det litt mye å drikke pilsa?
1: Det er veldig mye, og jeg fikk til og med blåmer, for du har jo sånne litersglass. Ja. Jeg hadde til og med blåmerk opp på hendene etter å ha drukket sånn drittunge øl.
0: Jeg ser for meg, og dette må, her må du svare, men de, når du er i München der, er det noe særlig ålreit øl? Den ser litt varm og litt daff ut.
1: Det blir varm, ja, men det begynner jo 7 om morgenen.
0: Ja. Hvorfor begynner du 7 om morgenen? Ja,
1: for da, du må få bord. Du kan ikke kjøpe bord.
0: Kan man ikke kjøpe VIP-bord, da?
1: Nei, nei.
2: Niklas!
1: Ikke da jeg var der for 10 år siden, hvertfall.
0: Men for faen, det må være mulig å betale seg til det problemet. Jeg kommer aldri til å sette mine føtter i München uten et vippår.
1: Kanskje det fanns et vippår, men det var i så fall ikke der det skulle være da. Energy.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning.

0: vet du, at du har kommet deg hele veien til Hump Day allerede. Nå vi over kneika, og de skal rulle inn i helgen som ligger der fremme og venter på deg. Det forgjettede land, og sammen skal vi rulle. Alle. Vi tre stykker I tallet. Det Martin Rattberg, Lotte Louise Alvorsen, og jeg heter Niklas Bårdli. Dere!
1: Ja?
0: Nå har jeg funnet en låt om deg, Marte.
1: Oi!
0: Ja, Sweet But Psycho.

0: Teddy Swims på Energy, Mr. Know It All. Så synger jeg til, skal du ikke? Jo, jeg er Mr. Know It All, jeg også. Har du det bra?
1: Ja.
0: Har du det bra?
1: Ja.
0: Har du det bra, du som hører på? Ikke sant, nettopp, du, det er vanskelig å svare direkte til radioen, så du må nesten bruke diverse sosiale medier. For eksempel Snapchat Energy Norway, der er vi. Mm. Eller skal du bruke SMS Energy til 2033, der er vi.
1: Instagram.
0: Der kan du slide inn. Mm. Altså, det er alle muligheter for å si at du har det bra. Så jeg spør igjen, har du det bra?
1: Åh, nå renner det inn snap her.
0: Ikke sant, se der.
1: Veldig bra.
0: Ja, veldig bra. Mens dere fortsetter å snappe og fortelle oss at du har det bra, at du er våken, at du er med oss, så skal du få litt Morgan Wallen. Her er Love Somebody på Energy. I Energy Morgen.

0: dummest i rommet.
1: Hun er fra Norges Cancun, men så vidt jeg vet ikke tilknyttet noe kartell. Ja, men hun er veldig glad i pils. Ikke så glad i tequila, tror jeg.
2: Tåler dårlig,
1: vet du. Hun er rødhåra, og hun er quizmaster.
2: Jeg er for god til å drikke tequila.
1: Det er det.
2: Det er faktisk et problem. Ok, motstandsbevegelsen. Niklas, du starter.
1: Ja.
2: Motstandsmannen, Max Manus, er mest kjent for sabotasje mot hva?
1: Tyskerne?
2: Altså, mer spesifikt da.
1: Ja, hva er han saboterte? Donau.
3: Blücher.
1: Donau.
2: Skip i Oslohavn.
1: Hæ?
2: Jeg svarer, skip i Oslohavn.
1: Ja, det er Donau.
2: Ja, ok, ja. Takk. Det er
1: skipet etter Donau og lå i Oslohavn.
2: Supert. Oslohavn. Da er det riktig. Ja. Marte, hvilken norsk dikter kjent for til ungdommen omkom under et bombetokt over Berlin i 1943?
3: Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet at Linn Skåber har skrevet en bok som heter Til ungdommen. jeg vet ikke.
2: Det er Nordahl Grieg.
1: Ja. Åh, Griggen, den gode gamle Griggen. Ja, han jeg opptatt av, vet du.
3: Nordahl Grieg.
1: Kan alt om Nordahlen.
3: Ja.
2: Ok, Niklas. Ja. Hva ble motstandsfolk som levde i skjul i skogen mot slutten av krigen kalt?
1: Gutta på skauen.
2: Ja. Og siste spørsmål, Marte.
3: Ja.
2: Den norske spesialavdelingen Kompani Linge var oppkalt etter hvem?
3: Ja, ikke sant? Vet ikke.
2: Martin Linge.
1: Martin Linge, vet du. Herre Linge. Det var andre verdenskrig-quiz i dag, da.
2: Ja,
1: men det ikke så dumt, det. Takk skal du ha, Lotte.
2: Vær så god.
1: Bare sånn, nå vi har nominert med et humorklipp etter faktisk årets radiopriser, hvor du prøvde å fortelle oss når andre verdenskrig var. Kan du bare gjenfortelle når var det andre verdenskrig var?
2: Nå vet jeg det jo, for det kommer jeg aldri til å glemme.
3: Kan jeg først si hva du svarte da? 1986.
1: Ja, det var det du svarte den gang.
3: 3 år før jeg og Niklas ble født.
1: Ja, og nå er du helt sikker på at det var
2: 39-45.
1: Der er du, vet du. Fy faen, du lærer ting. Vakkert. Dette er Energy Morgen. Hyggelig at du hører på. Riktig god onsdag. Nå får du litt Bruno Mars. Marry you. God morgen.

0: Bruno det på Energy. Du hørte Marry You, god morgen og god onsdag. Nei, vet du hva jeg fysen på?
1: Hva da?
0: Det er bare en ting jeg fysen på akkurat nå. Marte, vet du hva jeg fysen på?
1: Nei.
0: Fun fact.
1: Jeg har en bra til.
0: Jeg har jo det.
1: Ja.
0: Altså, bra det kom ned til Lilla 6, og that's what I want. Det er det han vil ha også, han er fysen av nå.

0: Lilla Sexo, That's What I Want på Energy.
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg fra Vestby, hva skal du lære oss?
2: Du, vet du hva? I dag så tenkte jeg skulle lære dere litt om, har du spist ananas før?
0: Ja, flere ganger.
2: Ja, dere har det.
0: Ja da.
2: Visste dere?
0: Jeg synes det er godt.
2: Synes det er godt? Ja. Visste dere at når du spiser fersk ananas, så spiser ananasen også litt av deg?
0: Ja, den er gift egentlig for munnen din. Da. Det er derfor du kan svise så fælt.
2: Ja! Altså, jeg har ikke hørt dette ordet før, som mulig jeg sier feil, men når du spiser fersk ananas, begynner bromelain, det er en M.
0: Bromelin.
2: Ja,
0: tror jeg.
2: Ja, og bryter ned proteiner i maten. Men enzymene som kommer i kontakt med overflaten i munnen din, altså det er en sånn syre i ananasen da, som bidrar til den stikkende svine og nesten ja, rå følelsen på tunga.
0: Det er derfor man bruker ananas når man prøver å herregud, hva heter det? Marinerer kjøtt, for eksempel. Sånn at, hva er det du sa? Hva er det du sa, Lotte? Hva sa du for noe? En til?
2: Hvis du ikke hørte det, så går vi videre.
0: Jeg bare sier det en til,
2: ja. Så interessant.
0: Så interessant, ja.
2: Så interessant.
0: Vi går videre. Ja. Nei, det var en marinere kjøtt, ja. Når du skal marinere kjøtt, så er det veldig lurt å ha litt ananas i marinaden, for det bryter ned fibrene.
2: Ah, og det vil vi.
0: Det vil vi. Da blir det mørere og deilig, da, vet du.
2: Ja.
0: Så det er bra. Det er også bra for sæden, det er sant, det. Du får søtere sæd av det.
2: Så og hvis vagina.
0: Åh, sier du det, ja?
2: Ja?
0: Ja. Så hvis mannen din har spist mye aspargis, kan du motvirke med ananas. Mm. Så det er bare et lite tips. Det er vel bra det! Takk skal du ha for fun fact.
2: Takk,
0: ja, vi klarte selvfølgelig å komme innom sæd før klokka 7 om morgenen. Det er bra!

0: Marte.
1: Hei.
0: Du skal fortelle en historie. Vi skal prøve å finne ut av om den er sann.
1: Yes. Er det sant at jeg en gang hadde 8 hull i tennene samtidig?
0: Ja, ja, du var en søt moms du som barn. Du var sikkert dårlig å passe på tennene dine. Vet du hva om tannbørsten hadde kommet til Vestby? Jeg er 89.
1: 8 hull samtidig?
0: Ja, det er voldsomt da.
2: Det er veldig mange hull.
0: Hadde du...
2: Hvor mange tenner har man igjen? Ja. 24, 22?
0: Jeg vet ikke. Men det, hadde du sånn oppblåst fjes, sånn som hun i Katthult i Emil-filmen hadde, når hun hadde tannverk?
1: Nei, jeg hadde ikke tannverk. Jeg visste ikke at jeg hadde hull i tennene. Hvor gammel var du? 10, kanskje.
0: Smertefri tannhull?
1: Mm. Ja, det gjør vel ikke så vondt alltid.
0: Gjør du ikke det? Jeg har aldri hatt det, skjønner jeg. Jeg vet ikke
1: som
0: jeg
1: hadde.
0: Nei, jeg har så utrolig god tannhelse.
1: Jeg har et hull nå, jeg faktisk. Vi fant ut i går hos tannlegen.
0: Ja, du har et nå?
1: Mm.
0: Ja, så du fant ut i går hos tannlegen?
1: Mm.
0: Så du har smertefritt hull du da?
1: Ja.
0: Mm. Ikke le av det. Jeg ikke le av det. Jeg skjønner. Jeg håper du også har et smertefritt hull.
1: Håper jeg også. Det gjør vondt når noen besøker hullet ditt.
0: Vær så snill.
1: Ja, er det sant eller ikke?
0: Ja, altså, men var du en sånn godtemom som barn da?
1: Ja.
0: Du var det, for du var et stygt barn, og så har du blitt pen med året.
1: Jeg tenker ikke stygg for å være godt moms.
0: Nei, nei.
1: Du blir hva du spiser.
0: Det hjelper, det hjelper.
2: Jeg tror det er løgn.
0: Jeg tror det er sant, ja. Jeg minns at du har snakket om at du har hatt mye hull før.
1: Ja.
0: Men du hadde 8, sant? Det var mye, da. Ja, det var mye. Men jeg går for sant, ja. Og fasiten, mine venner, det er at det stygge barnet hadde...
1: En har rett, og det er Niklas.
0: Ja! Men! I'm back, bitches! Ja, nå begynner jeg å komme i form her. Otter, det var litt mye da.
1: Det er litt ydmykt nå.
0: Ja, ja. Nei, men hvis jeg vet ikke om du har lært det nå da, men tannbørste og sånn tannkrem, det pleier du å gjøre, Susan.
1: Bruker dere tannkrem? Ja, det gjør ikke jeg.
0: Ja. Eller tannkost kan du også bruke.

0: Stargazing her i Energy Morgen med Bård Livratberg og Halvorsen. I går så var det nok mange som satt med høy puls og prøvde å få tak i billetter til Karpe sin aller siste turné i 2028. For du tenker jeg sier feil, det må da være i 2027, vi er jo 2026 nå. Nei, den er i 2028. De skal spille 21 konserter i Oslo Spektrum.
1: Det er så sinnssykt opplegg.
0: 21 konserter i Oslo Spektrum. Det er, altså, de holdt jo tidligere rekord med flest antall solgte konserter på rad i Oslo Spektrum med 10.
1: Ja.
0: De har ikke bare doblet den, de har dratt på en til i deling.
1: En ekstra.
0: Altså, ja. Det er jo helt spinnvilt. 15 av konsertene var allerede markert som utsolgt bare av forhåndsvalget.
1: Ja.
0: Og så har nå er det noen billetter igjen til noen av konsertene. Jeg var inne i går for å se, jeg skulle kjøpe meg en billett.
1: Ja.
0: Og valgte meg en sitteplass, valgte en sitteplass til min ektemann,
1: ja.
0: Kom og skulle betale for det.
1: Ja.
0: Da angret jeg meg.
1: Hæ?
0: 6600 kroner for to sitteplasser.
1: Oi, 6600 kroner for sitteplass?
0: 6600 kroner for to sitteplasser i Oslo Spektrum. Det gidder jeg ikke.
1: Å fy.
0: Det gidder jeg ikke. Det, jeg driter i hvor mye del du har vært av min oppvekst, ja, altså. Det finner jeg meg faen ikke i.
1: Åh, nei. Du, men det er for mye. Jeg tror du kommer til å angre.
0: Nå skal jeg jo se dem på Neonfestivalen,
1: ja.
0: Hvor vi skal være med Energy, så det, jeg får det jo med meg der oppe.
1: Ja.
0: Og det får holde, altså. Du må jo rett inn på dikemark hvis du er villig til å betale 6000 for to billetter til Carpe Diem på, i sitteplass i Spektrum.
1: Kan du slutte å si Carpe Diem? Ja, du, ja, det må du gi deg med. Det er helt sikkert.
0: Jeg nekter å anerkjenne at de bare heter Carpe.
1: Tydeligvis. Det er jo tydelig at
2: jeg har vært ikke på en måte, så jeg skjønner at 6000 blir for mye.
1: Tydelig at det har vært en stor del av din oppvekst da, når du ikke klarer å glemme at de heter Carpe Diem. Shit, ass.
0: Var ikke det vilt? Har du kjøpt billetter, Martha?
1: Nei, jeg har ikke
0: du
1: det.
0: Du har ikke det, nei. Fordi ståplassen er jo billigere, de koster jo 1300.
1: Er det ikke gøyere å stå?
0: Ståplassene koster 1300. 1300, det er det dyreste festival, ja. Det er konsertbillettene jeg noensinne har sett.
1: Ja, men du kommer til å gi oss et show for livet. Jeg vet det. Jeg kommer aldri til å betale 1300 kroner for å stå.
0: Og jeg er for gammel til å stå blant Karpe-fansen, for de er jo kling gjerne. Jeg har vært på alle de andre tingene de har gjort i Spektrum. Og en gang så gikk jeg for ståbilletter. Det skjer ikke igjen. Det skjer ikke igjen. Det blir et nei.
1: Hvordan følte du det da?
0: Jeg følte meg som en veldig gammel mann i en godtebutikk.
1: Ja. Nei, men du er enda eldre hvis du sitter.
0: Ja, men da sitter jeg jo med mine gamle venner, og det går greit, men jeg kan ikke stå der nede.
1: Jeg føler at du må stå til Karpe.
0: Ja. Jeg må
1: Karpe
0: ikke stå til Karpe.
1: Sittemusikk.
0: Denne kroppen er skapt for å sitte, ikke stå.
1: Det er jeg veldig enig i. Sorry, jeg tar det tilbake.
0: Ja, og Karpe kan også være sittemusikk. For eksempel denne låta til Karpe er en sittelåt. Her får du Karpe på Energy. Karpe for life. Det er altså 21 konserter i Spektrum.
3: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei,
1: men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Don't You Worry Child her på Energy i Energy Morgen, og vi skal prøve å dele ut 5000 kroner vi.
1: Hvem tenker du liksom, Båli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Med oss nå på telefonen har vi Synne. Hei, Synne.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hvor i landet er du?
2: Jeg midt i Gudbrandsdalen akkurat nå, men vi er fra Voss.
0: Du er fra Voss og midt i Gudbrandsdalen. Hva driver du med Gudbrandsdalen da?
2: Nei, Gudvangatunnelen. Gudvangen.
0: Oh, ja. Ja, nettopp, skjønner.
3: Jobber du i tunnelen?
2: Nei. Jeg jobber som helsesøster i Aurland.
0: Du gjør Guds arbeid, du Synne. Hvem er det du tenker kommer til å være den beste tankeleseren for deg?
2: Marte,
0: ja. Da sender vi Brattberg på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Og så skal Marte prøve å matche det etterpå. Og ord nummer en, det butikk.
2: Ja, da har jeg mat, tenkte jeg.
0: Mat, ja. Og så det is.
2: Ja, den jo kald. Kald.
0: Og så bok.
2: Lese.
0: Ja, enig. Og så publikum.
2: Konsert.
0: Ja, enig. Og så det toalettmappe.
2: Den må jo bli sminket, jo.
0: Ja, det jeg enig i. Dette bra, synes jeg. Nei, synes jeg du god.
2: Ja.
0: Ja, jeg synes hun god, ja, altså. Jeg synes det. Ja, og det gikk jo i en rasende hastighet, hadde du merkt det?
3: Ja, det var hvor veldig rask.
0: Ja, Synne, altså, det bare bang, bang, bang, sa det fra Synne. Ja, dette blir bra. Vi skal prøve å... Eller det vil si, Marte skal prøve å lese tankene dine etter at vi har vært innom Somber og 12 to 12. Så det fem ord unna 5000 kroner for Synne i Voss.
3: Nam, nam.
0: Veldig snart her på Energy. Nam, nam, ja. Nam, nam.

0: tenker jo umiddelbart sommer egentlig. Og hvis man ikke skal gå for sommer?
1: Ok.
0: Trynet ditt ser dødt ut.
1: Ja, jeg prøver jo å være så død som mulig.
0: Isen er digg, kald og sommer.
1: Ja. Hvilke av de tre går du for?
0: Kald. Nei, nei.
1: Det faen meg så bra. Det er så bra.
0: Vi går alltid for sommer.
1: Ja, men det var kald.
0: Ok.
1: Ok, ord nummer tre. Ja. Her koppen. Det bok.
0: Lese.
1: Det der greien. Ord nummer fire. Publikum.
0: Nå har jeg bare konsert på hjernen da, på grunn av Karpe liksom. Publikum. Vi er mennesker i publikum, men vi ser på noe. Vi ser på konsert. Nei, nei!
1: Å, herregud. Da var det ett ord igjen.
0: Hva skjedde nå?
1: Ett ord igjen. Og det siste ordet. Hvert 5000 kroner, Marte Brattberg. Toalettmappe. Toalettmappe.
0: Jeg har en toalettmappe foran meg nå. Men den har jeg sminke. Toalettmappe, det dritvanskelig ord da. Ordne seg, stelle seg, sminke seg, sminke. Jeg har sminke i toalettmappa, ja. Og hun er jente, kanskje hun har det samme. Sminke.
1: Synne,
0: nei.
1: Hva gikk du for på ord 5, hvert 5000?
0: Nei.
2: Jeg hadde sminke.
1: Gratulerer, Synne.
0: Dæven, døtte. Nå er jeg gåset.
1: Det var deilig. Hva skal du bruke 5000 kroner på?
2: Nei, det må enten bli robotstøvsuger eller en tur med kjæresten min.
1: Å, herregud, gå for tur, vær så snill. Gå for Guds skyld for tur. Ikke robotstøvsuger.
2: Synne. Det er en liten småbarnsmor, vet du.
0: Ja, jeg forstår.
1: Gratulerer, Synne.

0: Det er Niklas Bårli og Lotte Louise Alvorsen.
1: Og skotske pubber har fått et uventet problem.
0: Ja, et problem. Fulle skotter.
2: For mange gingers.
1: Og jeg synes det er et irriterende problem.
0: The leprechauns has come.
1: Jeg kjenner på ekte at jeg litt irritert, faktisk.
0: Sier du det?
2: Ja, ja. Fordi du er med i Skottland, eller?
1: Jeg har faktisk tenkt meg en tur litt en eller annen gang i løpet av høsten. Og da gidder ikke jeg at dette problemet skal ramme meg.
0: Ok. Problemer i Skottland kommer snart på din radio etter Avicii og Waiting for Love.

0: Avicii og Waiting for Love her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og skotske pubber er bekymret, og det er jeg også.
0: Hva er du bekymret for borte i Skottland der?
1: Folk har begynt å spise og drikke mindre.
0: Og ja, skottene også?
1: Ja.
0: Det var liksom siste instans, tenkte jeg. De kom, ok, kanskje norske ungdom og sånn, ja. Men skottene, ja. De får aldri.
1: Ja, nei, men og eierne av pubbene mener jo at dette er slankemedisinen sin skyld. De peker blant annet på Ozempic.
0: Det er Ozempiken, ja.
1: Fordi det de ser er at folk plutselig har begynt å dele på mat, og ikke vil ha liksom sukkerholdige drikker, eller...
0: Ja, men dette er jo egentlig bra.
1: Nei!
0: Ja, hvorfor er ikke dette bra,
1: da? For det de dreper jo utelivet.
0: Ja, men...
1: Det er folk som deler en suppe og ja, et glass vin.
0: Men dette går jo over, for de skal jo, disse menneskene skal jo gå ned i vekt, og så skal de jo på en eller annen tidspunkt tilbake til virkeligheten. Så det er en liten overgangsfase nå, hvor de må servere leprechaun sizes, og så skal det jo bli vanlig.
1: Leprechaun sizes?
0: You want a leprechaun soup? Oi, lady! You want a leprechaun soup? A leprechaun beer, little one, small one, small little beer leprechaun.
2: Men, altså, hvor mange går på Ozempic? Det er ikke sånn at halve Skottland går på Ozempic. Det kan vel ikke stemme.
1: Sånn,
0: det er jo veldig, veldig, veldig mange som går på Ozempic. Og nå skal jo fader i meg, leste jeg at Ozempicen skal komme på sånn pilleform. Og da kommer enda flere til å begynne å gå på det. Når du slipper å jabbe deg liksom.
1: Jeg bare skjønner ikke helt hvor folk får tak i det.
0: Lege, apotek.
1: Ja, men norsk, kan du få det også en norsk lege liksom?
0: Absolutt, jeg får opp reklame for det hele tiden. Hei, hei, trenger du en medisinert vektnedgang? Ta kontakt. Jo, oi, i forhold til det på TikTok og Instagram og sånn hele tiden.
2: Det skal jo være veldig strengt, skal det ikke?
0: Det skal ikke være så strengt, fordi du trenger bare litt høy BMI, og så er du rett på slankesprøyta.
1: Men her, da vil jeg bare at folk skal ha i bakhodet at de dreper utelivet. Ikke bestill en suppe og del den. Bestill den hovedretten.
0: Jeg elsker at du er bekymret for utelivet i Skottland.
1: Klart jeg er. Altså,
0: du er.
2: Men å dele en suppe er jo ganske spesielt, eller?
1: Det er ekkelt også.
0: Hvorfor er det ekkelt?
1: Å dele en suppe.
0: Dele en suppe, er det sikkert da?
1: Bruker skjea.
0: Hvordan spiser du suppa?
2: Skjea fra skåla.
1: Det hadde vært mer hygienisk enn å ta skjea i munnen, ned i suppa, skjea i munnen.
0: Er det mer hygienisk å leppe i seg?
2: Kan han ha to skjeer da? Kan han ha to skjeer?
0: Jeg tenker jo at
2: det er bare så rart å dele suppe.
0: Jeg er enig altså, det. Men du kan jo også ha brytebrød dupp i suppa. Og da er ikke hygienisk deltatt.
1: Tenk om det ikke er noen pubber da, når jeg skal til Skottland.
0: Jeg tror nok det er en eller to. Altså, Old Irish og Hard Rock Café overlever alltid. Det skal du ikke tenke på. De finnes everywhere.

0: City og Self-Aware på Energy, Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Halvorsen. Og der sitter du og hører på oss direkte på radioen. Det veldig hyggelig. Men du kan også velge å høre oss som podcast når du vil, hvor du vil.
1: Ja, ja
0: hva heter den for deg da?
1: Den heter Energy Morgen podcast. Ja. Og du finner den overalt hvor du finner podcastere. Og den helt gratis, så du kan høre på den hele døgnet. Du kan høre på den så mye du vil.
0: Fantastisk. Blikket bedre enn det, tenker
1: jeg. Og så vet du hva, du kommer til å gjøre hjertet til Nikka så innmari glad. Sjekke podtall hver eneste morgen, og de går heldigvis oppover, oppover.
0: Jeg hadde all time high i forrige uke, faktisk. Ja. Jeg vil ikke si noe, jeg synes jeg hadde all time high i forrige uke, altså antall folk som hørte på. Ja. Så vi, er jo, vi har jo holdt på et år.
1: Ja.
0: Vi er jo helt ny, vi er en liten baby i radioverden.
1: Ja.
0: Og det er jo veldig hyggelig at dere...
1: Du mater oss.
0: At dere mater oss, ja.
1: Og, så at vi kan vokse.
0: Og tenk deg, hvis du ikke hører oss som podcast og radio og sånn, så tenk deg å sulte et barn, ville du gjort det? Nei, sånn oppfører ikke du det. Så det er viktig å høre sånn podcast da. Du vil ikke sulte dette barnet her.
1: Og så er det ekstra juice da.
0: Ja, det er det også.
1: I podcasten, ja, ja, ofte litt drøyere også.
0: Det er faktisk det. En sultne barn, det er det faktisk.

0: Hall of Fame her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Dere, er vi klare for en liten sangkonkurranse da?
1: Ja!
2: Ja!
0: Konkurransen hvor jeg har tatt en kjent og kjær låt. Jeg har dubba den om til det språket den ikke er originalt. Og så har jeg fått Ari til å synge den på nytt i en ny melodi og stilart. I dag har jeg tatt en svær internasjonal klassisk poplåt.
1: Okay.
0: Gjort den om til norsk. Er dere klare for dagens utfordring? Og du må gjerne si fra hvis du klarer å gjette, for du kan vinne en kopp.
1: Yes,
0: så er det Energy til 2033.
1: Yes.
0: Eller Snapchat.
1: Eller Snapchat Energy Norway. Sleng inn hva du tror er rett svar, så vinner du en Energy-kopp da.
0: Hvilken låt er dette originalt?

0: Door, ja. Som Celine Dion synger.
1: Nettopp.
0: When you open the door.
1: Ja, nettopp.
0: And you see my heart will go on and on, tenkte jeg på. Og det har flere sendt inn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det ikke så dumt det.
0: Det ikke?
1: Det ikke så dumt, for det helt riktig det.
0: Åh!
1: Ja. My heart will go on av Celine Dion.
0: Ja, ok, ja. Skal jeg kåre en altså, vinner da.
1: Altså Titanic-låta.
0: Hvem alle svarte det? Hva skal jeg ta dem? Si stopp, skal jeg gå ned
1: i listen. 1, 2, 3.
0: Ja, da blir det Ørjan.
1: Ørjan!
0: Dagens vinner!
1: Fy fader, det ingen som lurer deg, Ørjan. Du god på musikkquiz da.
0: Men den var vanskelig, jeg var ikke sikker.
1: Den ikke dum, den. Den ikke dum, den. Nå, splitter ny musikk på Energy fra Miley Cyrus. Her Bass Persuades.
0: Persuades.
1: Hadde jeg aldri klarer det. Bass Persuades på Energy. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: var Sara Larsson og Midnight Sun her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Lisa Alvorsen, og da det dags for en gladlåt da. Hver dag, rett over ni på Energy, så det gladlåt. Ja, Marte Brattberg, hvem det som skal få låta si spilt i dag?
1: Du, det det Hedvig som skal få. Hun har sendt inn en snap til Energy Norway og skriver sånn: «Jeg har en favorittlåt!» Og den har gjort meg veldig glad å høre, og det Rihanna med Pondy Replay.
0: Åh, en gammel Rihanna-klassiker, Agnet. Nei, gi det. Ok, Henrik.
1: Det gøy.
0: Your wish is my command. Her Rihanna Pondy Replay, dagens gladlåt på Energy.

0: i handa. Det var dagens gladlåt ønsket av Erika.
1: Nei, Hedvig.
0: Nei, Hedvig, sorry, nå har de sittet og snakket om navnet Erika.
1: Jeg har sikkert å snakke om, det er riktig.
0: Hodet mitt, altså, det var altså, jeg er så rar.
1: Altså, vi, nei, du er ikke det. Vi, altså,
0: jeg er dement, det er det jeg er.
1: Nå skal jeg fortelle hvorfor vi snakket om det. Ja, fordi det, jeg har en venninne som sier, når noen heter Hedvig, så sier hun Hedvig.
0: Ja.
1: Og det var det jeg begynte å si. Og så sa jeg sånn, det er litt sånn som Erika og Erika.
0: Ja, og da sa jeg, jeg kjenner en som, jeg mener heter Edvin, men som sier at han heter Edvin.
1: Ja.
0: Og det, det heter du ikke, sier jeg.
1: Nei.
0: Det er feil.
1: Jeg synes bare det er... Folk må tenke litt på dette når de døper barna
0: sine. Jeg er enig. Det skal ikke være mulig å dra ordet som om det var en cheese pull på pizza. Edvin, det skal ikke være det.
1: Hedvig er Hedvig.
0: Hedvig er Hedvig.
1: Det er ikke Hedvig, men for meg er det Erika, ikke Erika.
0: Og det er du som tar feil.
1: Nei!
0: Takk for deg.

0: Happy, hva skal du lære oss?
1: Du, vet du hva? I dag så tenkte jeg skulle lære dere litt om... Har du spist ananas før?
0: Ja, flere ganger.
1: Ja, dere har det.
0: Ja da. Visste dere? Jeg synes det er godt.
1: Du synes det er godt? Ja. Visste dere at når du spiser fersk ananas, så spiser ananasen også litt av deg?
0: Ja, den er gift egentlig for munnen din. Da. Det er derfor du kan svise fælt.
1: Ja! Ja! Altså, jeg har ikke hørt dette ordet før, som mulig jeg sier feil, men når du spiser fersk ananas, begynner bromelain... Bromelain, det er en M.
0: Bromelin.
1: Bromelin?
0: Ja, tror jeg.
1: Ja, og bryter ned proteiner i maten. Men enzymene som kommer i kontakt med overflaten i munnen din, altså det er en sånn syre i ananasen da, som bidrar til den stikkende svine og nesten ja, rå følelsen på tunga.
0: Det er derfor man bruker ananas når man prøver å herregud, hva jeg tror, marinerer kjøtt for eksempel. Sånn at, hva er det du sa? Hva er det du sa, Lotte? Hva sa du for noe? En til?
2: Hvis du ikke hørte det, så går vi videre.
0: Jeg bare sier det en til, ja.
2: Så interessant.
0: Så interessant, ja.
2: Så interessant.
0: Vi går videre. Nei, det var en marinere i kjøtt, ja. Når du skal marinere i kjøtt, så er det veldig lurt å ha litt ananas i marinaden, for det bryter ned fibrene.
1: Ah, og det vil vi.
0: Det vil vi. Da blir det mørere og deilig, da, vet du.
1: Ja.
0: Så det er bra. Det er også bra for sæden, det er sant, det. Du får søtere sæd av det.
1: Så og hvis vagina.
0: Åh, sier du det, ja?
1: Ja? Ja.
0: Så hvis mannen din har spist mye asparagus, så kan du motvirke med ananas. Så det er bare et lite tips. Det er bra det! Takk skal du ha for fun fact.
1: Takk, det var hyggelig.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Med oss nå på telefonen har vi Synne. Hei, Synne.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Hvor i landet er du?
2: Jeg midt i Gudbrandstaden akkurat nå, men vi fra Voss.
1: Du fra Voss og midt i Gudbrandstaden. Hva driver du med Gudbrandstaden da?
2: Nei, Gudvangatunnelen.
1: Ja, nettopp, skjønner.
3: Jobber du i tunnelen?
2: Nei. Jeg jobber som helsesøster i Aurland.
1: Du gjør Guds arbeid, du Synne. Hvem er det du tenker kommer til å være den beste tankeleseren for deg?
2: Marte,
1: ja. Da sender vi Brattberg på gangen, og så skal du og jeg gå gjennom fem ord. Og så skal Marte prøve å matche det etterpå. Og ord nummer en, det er butikk.
2: Ja, da har jeg mat, tenkte jeg.
1: Mat, ja. Og så er det is.
2: Ja, den jo kald. Kald.
1: Og så bok.
2: Lese.
1: Ja, enig. Og så publikum.
2: Konsert.
1: Ja, enig. Og så er det toalettmappe.
2: Den må jo bli sminket, jo.
1: Ja, det er jeg enig i. Dette er bra, synes jeg. Nei, synes jeg det er god.
2: Ja,
1: jeg synes det er god, altså. Jeg synes det. Ja, og det gikk jo i en rasende hastighet, hadde du merket det?
3: Ja, det var veldig rask.
1: Ja, synes jeg, altså, det bare bang, bang.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: I Voss, der finner vi Synne. Hun har gitt fem ord til meg som Marte Brattberg. Nå skal prøve å matche via sine tanker. Og vi setter like greit i gang, vi. Ord nummer en, Marte.
2: Yes.
1: Det er butikk.
2: Butikk. Jeg tenkte med en gang klesbutikk, men matbutikk går jeg for. Ah, det riktig.
1: Bra. Ord nummer to er is.
2: Is. Tenker jo umiddelbart sommer, egentlig. Og hvis man ikke skal gå for sommer.
1: Okay.
2: Trynet ditt ser dødt ut.
1: Ja, jeg prøver jo å være så dødt som mulig.
2: Isen er digg, kald og sommer.
1: Ja. Hvilke av de tre går du for?
2: Kald. Nei, nei.
1: Det er faen meg så bra. Det er så bra.
2: Vi går alltid for sommer.
1: Ja, men det var kald.
2: Okay.
1: Ok, ord nummer tre. Ja. Her er koppen. Det er bok.
2: Lese.
1: Det er greit. Ord nummer fire. Publikum.
2: Ah, nå har jeg bare konsert på hjernen da, på grunn av Karpe liksom. Publikum. Vi er mennesker i publikum, men vi ser på noe. Vi ser på konsert. Nei, nei!
1: Å, herregud. Da var det ett ord igjen.
2: Hva skjedde nå?
1: Ett ord igjen. Og det siste ordet. Hvert 5000 kroner, Marte Brattberg. Toalettmappe. Toalettmappe.
2: Jeg har en toalettmappe foran meg nå. Men den har jeg sminke. Toalettmappe, det er dritvanskelig ord da. Ordne seg, stelle seg, sminke seg, sminke. Jeg har sminke i toalettmappa, ja. Og hun er jente, kanskje hun har det samme. Sminke.
1: Synne,
2: nei.
1: Hva gikk du for på ord 5, hvert 5000?
2: Nei.
3: Jeg hadde sminke.
1: Gratulerer, Synne.
2: Dæven døtte. Nå er jeg gåset.
1: Det var deilig. Hva skal du bruke 5000 kroner på?
3: Nei, det må enten bli robotstøvsuger eller en tur med kjæresten min.
1: Å herregud, gå for tur, vær så snill. Gå for Guds skyld for tur. Ikke robotstøvsuger. Synne.
3: En liten småbarnsmor, vet du.
2: Ja, jeg forstår.
1: Gratulerer, Synne, ha en fin dag.
2: Ha det.

0: Bomart?
1: Det er en slags salsa-fest gående hver gang jeg kommer, eller?
0: Du er en litt sånn salsa-kvinne for meg, du.
1: Jeg liker det.
0: Du har jo du har en dash med spice.
1: Precis
0: sånn, du hadde på dan-lista på en indisk-restaurant, så hadde du ikke vært plain, du hadde vært en garlic naan. Kanskje til med en liten kema-naan.
1: Det liker jeg.
2: Jeg vet ikke hva kema-naan er, men det høres godt ut.
0: Det er veldig godt, det er med lammekjøtt.
2: Er du sulten, Niklas? Lammekjøtt i naanbrød?
0: Ja.
1: Jeg er lammekjøtt i hvitløksnaanbrød. Hvis du var en rett, Niklas, hva hadde du vært?
0: Vindelu.
2: Nei, du er fiskeboller i hvitsaus.
0: Styggere ting har du aldri sagt til meg.
1: Er
0: det
1: så sant?
0: Ro deg, du er.
2: Hva er jeg da?
0: Ja, hva er du da?
1: Los tacos, eller?
0: Ja, du er gullerotpuré.
2: Gullerot og søtpetsuppe.
1: What the fuck?
2: Søt og rød.
0: Ja, søt og rød.
1: Og Martha er en acai bowl, eller?
0: Du er faktisk spot on. Det er spot on, acai bowl. Ja.
2: Sunn?
0: Ja, sunn med sånn kokosstrø. Ja. For jeg er helt gæren. Det er faktisk snickersmak på det da. Ja, pianesmør. Så utsunt. Ja. Du, Gitta, masse god sending.
1: Takk for det,
0: dere. Du skal ta over nå. Ja, god sending, ja.
1: Takk, det blir bra musikk.

0: The Bausa og Magnetic på Energy Energy Morgen med Bårli Brattberg Halvorsen. Og vi har kommet til veis ende nå faktisk. Vi skal ut og karpe vår DM. Hvordan skal du karpe din DM I dag, Marte Brattberg?
1: Du, jeg skal videre til poddinnspilling, og så skal jeg møte en samarbeidspartner og ta bilder, og så skal jeg løpe hjem og rekke og hente I barnehagen.
0: Det var å karpe, og du, hvordan skal du karpe din DM da, Lotte Louise?
2: Jeg glemte å dra på, jeg glemte hva det heter, ja.
0: Du glemte å dra på det, du glemte hva
2: heter? Legen? Nei, hva heter Standard!
0: Ja, festmagasin, du skal kjøpe deg dirdel.
2: Ja! Ja
0: til oktoberfest.
2: Ja, om en måned. Ja, men jeg skal ha det før det ryker ut av butikken.
0: Ja, du, lykke til med det.
2: Takk, hva skal
0: det
2: du gjøre?
0: Det jo sikkert veldig små, eller det veldig få dirdel I din størrelse. Så små liksom, som så, altså, som så korte. Korte dirdel. Det jo en egen spesialbestilling, så det skjønner jeg.
2: Hva skal du I dag? Du,
0: I dag har jeg ingen planer igjen. Det betyr dessverre at jeg må rydde hjemme, fordi...
2: Jo, hva planer du? Skal jeg hjem og se på TV?
0: Nei, jeg skal, ja, alternativ Norge skal jeg se, ja.
2: Ja, og så har du en time.
0: Fysioterapeut, ja.
2: Ja.
0: Jeg har litt...
2: Det hadde du glemt allerede.
0: Ja, det stemmer. Jeg skal til Nå skal jeg til fysioterapeut, faktisk.
2: Ja.
0: Så den grei. Ja, men da ses vi I morgen, da.
2: Det gjør vi.
0: For en dag. Ok, nå kommer Gita og tar vare på deg utover formiddagen. Til I morgen klokken 6. Ha en fin dag og ta vare på hverandre, da.

jaggu jeg skal høre på den låta her når jeg drar på gymmen etterpå, for den gir meg en pump bare av å høre på den, ikke sant? Men hvis du er en kar eller dame som ikke er så på trimmeren, men liker kun å kose deg, så skal du få en deilig og bedagelig låt av meg akkurat nå. Jeg føler at jeg på båt, ja, med en gang jeg hører Somber Home Wrecker.

Ekstra hadde bursdag i går, 20 år, og da hadde de elleville tilbud. Spesielt på smågodt, 5,90 kroner per hekto, og det røyk over 400 000 kilo smågodt på en dag. Jeg tok ikke og slo til på det tilbudet der, men jeg håper du gjorde det, så du har en svær påse med smågodt du kan kose deg med den helga som kommer.

er jo en god stund til jul, men sånne beauty-julekalendere fra, nå skal jeg prøve å si et fransk ord, Loketan, eller Kicks, eller Bli vakker og sånne type ting, de har blitt utsolgt allerede. Jeg gidder ikke paye masse spenn for sånne tullball-julekalendere. Jeg kjøper den der billige greia til 9 kroner, jeg, som har sånn dårlig sjokolade, og det holder for meg.

onsdag og god lille lørdag til deg. Vi skal få høre fra en duo du ikke visste fantes eller visste at du trengte en gang. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.